جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہیں، امول پائے امول لا سماہیں، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گووند، آخیں ایسر آخیں سدھ، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے، تا آخ نہ سکیں کئی کے، جیوڑ پاوے تیوڑ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وداڑ، تا لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جت بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیوا منہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے، دیوتیاں درنالے، گاویں سدھ سمادی اندر، گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی، گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر، جگ جگ ویداں نالے، گاویں موہنیاں من موہن، سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے، ارتھک تیرت نالے، گاویں جودھ مہابل سورا، گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا، کر کر رکھے دھارے، سی تدنو گاویں جو تد بھاون، رستے تیرے پگت رسالے، ہور کے تے گاون سے میں چتنا آون،

در سر ٹوئی نہ لہے درگیں چوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ پلے سچا ود کرسان پہلا ترتی ساد کے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیشان گر کو جان نہ جانئی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا منمخ اند گبار آون جان نہ چکئی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کنتنا بھاوئی تا سب اڈم برکور سب رس پوگن باد ہے سب سیگار وکار جب لگ سبد نہ پیجی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک

سب کو تم ہی تیور ساوے اوسر کرو ہمارا پورا جیو درسن تیرے پون پنیتا آتم گڑھ بکھم تنا ہی

خود تیجے پیا پابی دیب چوسے پیار اپنی چھیڑ پنجویں کھان پین کی تات چھویں کامنا پچھے جات ستویں سنج کیا پرواس اٹھویں کرودھ ہوا تن ناس

مول نہ جانے اقبال ٹنڈولم ٹونڈم ڈٹھ میں نانک جگ توئیں کا کمل ہر پوری تو کرتا پرخ اگم ہے آپ سرشت اپاتی رنگ پرنگ اپار جنا بہ بہ بد پاتی تو جانے جن اپائی ہے سب کھیل تماتی ایک آویں ایک جاہیں اٹھ بن ناویں مر جاتی گرمکھ رنگ چلولیاں رنگ ہر رنگ راتی سو سیو ست نرنجنوں ہر پرخ بداتی تو آپے آپ سجان ہے وڈ پرخ وڈاتی جو من چت تد پیائیں دے میرے سچیا بل بل ہوں تن جاتی سلوک محلہ پہلا جیو پائے تن سا

ہوئے خوچی لڑہا مل تاری درمت مت وکار نہ ہو نہ میں نہ ہو ہوا نانک شبد ویچار مہلا پہلا وستر پخال پخالے کایا آپے سنجم ہوئے انتر میل لگی نہیں جانے باروں مل مل توے اندا پھول پیا جم جانے وقت پرائی اپنی کر جانے ہوں میں بچ دکھ

مردار کھائے، اوری نو سمجھاون جائے، مٹھا آپ مہائے ساتھ ہے، نانک ایسا آگو جاپے۔ محلہ چوتھا، جس دے اندر سچ ہے سو سچا نام مکھ سچ الائے، او ہر مارگ آپ چلدا ہور نانو ہر مارگ پائے، جو اگے تیرت ہوئے تا مل لہے چھپڑ ناتے سگری مل لائے، تیرت پورا ستگرو جو اندن ہر ہر نام کے آئے، او آپ چھٹا کٹمب سیوں دے ہر ہر نام سب سرشت چھدائے، جن نانک تس بلہارن جو آپ جپے اورا نام جپائے۔ پوڑی، ایک کند مول چن کھائے ون کھنڈ واسا، ایک پگوا ویس کر پھریں جوگی سنیاسا، اندر ترسنا بہت چھادن پوجن کی آسا، برتھا جنم گوائے نہ گرہی نہ اداسا، جمکال سروں نہ اترے ترود منسا، گرمتی کال نہ آوے نیڑے جاں ہووے داسن داسا، سچا شبد سچ من کر ہی مہ اداسا، نانک ست گر سیون اپنا سے آسا تے نراسا۔ سلوک محلہ پہلا، جے رت لگے کپڑے جاما ہوئے پلیت، جو رت پیوے مانسا تن کیوں نرمل چیت، نانک ناؤ خدائے کا دل حچ ہے مکھ لے ہو اور دیوار

شلوک مچھی تارو کیا کرے پنکھی کیا آکاش پتھر پالا کیا کرے خسرے کیا کرواس کتے چندن لائی ہے تیسو کتی تات بولا جے سمجھائے

وقت ہے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پک تکھا دوئے پاؤکیا کھادا ہوئے سواہ پی کھانے سو دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اکھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا

سبز سواری آس امرت پیویا. شلوک محلہ پہلا. مارو می نہ ترپتیا اگی لہ نہ پکھ، راجا راج نہ ترپتیا سائر پرے سکھ، نانک سچے نام کی کیتی پچھا پچھ محلہ دوجا. نیخلنگ تس جنم سجاوت برم نہ بند تے، ساگرنگ سنسارس گر پرسادی کریں کے، کرن کارن سمرت ہے کو نانک بیچار، کارن کرتے وس ہے جن کل رکھی تار، پوڑی خسنے کے دربار ٹاڈی وسیا، سچا خسم کلان کمل وگسیا، خسمو پورا پائے منو رہسیا، دشمن کدے مار سجن سرسیا، سچا ستگر سیون سچا مارگ دسیا، سچا سبد بیچار کال ودوسیا، ٹاڈی کتھے اکت سبد سواریا، نانک گن گہ راس ہر جیو ملے پیاریا. سلوک محلہ پہلا. خطیوں جمے خطے کرنت خطیا وچ پاہے، ہوتے مول نہ اترے جے سو تون پاہے، نانک بخشے بخشیاں نہ تپائی پائے. محلہ پہلا. نانک بولن چکھنا دکھ چھڈ منگیاں سکھ، سکھ دکھ دوئے کر کپڑے پیرے جائے منک، جتھے بولن ہائی ہے تتھے چنگی چپ پوڑی، چارے کنڈا دیکھ اندر پالیا، سچے پورب الک سرج نہالیا، اجڑ پلے راہ گر ویکھا لیا، ستگر سچے واہو سچ سما لیا، پایا رتن کراہو دیوا بالیا، سچے سبل سلاحے سکھیے سچ والیا، ندریا ڈر لگ گرب سے گالیا، ناووں پلا جگ فرے بے تالیا. سلوک محلہ تیجا. پی وچ جمے پی مرے پی پو من میں ہوئے، نانک پی وچ جے مرے سہلا آیا سوئے. محلہ تیجا. پی بن جیوے بہت بہت خوشیاں خوشی کمائے، نانک پی بن جے مرے موہ کالے اٹھ جائے. پوڑی ستگر ہوئے دیال تا سردا پوری ہے، ستگر ہوئے دیال نہ کبھوں چوری ہے، ستگر ہوئے دیال تا دکھ نہ جانی ہے، ستگر ہوئے دیال تا ہر رنگ مانی ہے، ستگر ہوئے دیال تا جم کا ڈر کے ہا، ستگر ہوئے دیال تا سد ہی سکھ دیا، ستگر ہوئے دیال تا نو نت پائی ہے، ستگر ہوئے دیال تا سچ سمائی ہے. سلوک محلہ پہلا. سر کھوائے پیے ملوانی جھوٹا منگ منگ کھائی، فول فدیحت مو لین پراسا پانی دیکھ سگائی، پیگا وانگی سر کھوائن پرین ہاتھ سوائی، ماؤ پیو کرت گوائیں ٹبر رومن تاہی، اونا پی